0: ahemfie du akwantu hwedo nya media bedu ya famu ya bememu eko tamfo kwanke gusu nyame adom wa gbagu nyonyame aka na bebemu eti fa osadu ye radia ye enfiedu akwantu hwedo nya media bedu ya famu ya bememu Eka tamfun kwanke gusu nyami adum wabwegu Nyonyami aka nebebe mo ente
1: Fawusenu ye radia ye
0: Ebeneza